0: kad vidio sam oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rice ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: glasa kakvu nikad niste čuli.
1: Da me njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: Joj.
1: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
0: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
2: Bok!
1: Termina Preljevića.
2: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
2: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator HR, jer sreća čeka baš tebe.

Miles Smith i Nice to meet you na Otvorenom. Sad je 6 sati 10 minuta. Dobro jutro, obično kažem slušaš jutro uz Otvoreni. Tu je Kasandra Petrtin i moj ime Vedran, ali danas Petrtina Miketića nema. Danas smo Kasandra i ja sami ovdje i htio bi da zaigramo jednu igru. Igra se zove Pogodi, zašto nema Miketića danas ovdje. Pa evo, ako je neko za, možemo krenuti u igru. Petrtina Miketića danas nema, jer A... je dobio alergijsku reakciju na sok od bazge. B. Nema ga jer ga je momačka za vikend satrala. C. Nema ga jer je otišao na, ne znam, poslovni put u Grčku. I D. Nema ga jer mu je mačka doma nešto pojela i dobila je sad problem i ide kod veterinara. Zašto nema Petrtina Miketića? Molim, pokušaj dati odgovor na WhatsApp broj 091 400 3355.

0: Ideja rubrike u 7 se ne dam.
1: Bolje da ne pjevamo niš.
0: Oprostite, no, činilo mi se kao dobra ideja. Da. Često mi se na radiju nešto čini kao dobra ideja, onda krenem u egzekuciju i skužim da bar imam vremenski stroj vratiti se minutu unazad i ne napraviti ovo.
1: Ali nemaš, sirotinjo.
0: To je čar radija. Uglavnom, o čemu smo pričali?
1: Sedam se nedam.
0: Ideja rubrike u 7 se nedam je da nam kažeš za što se spremaš trenutno i završiš svoju poruku sa u 7 se nedam, jer će ti biti lakše. Nikom se ne da pretjerano starta dan u 7. Svi imamo posao na koje moramo biti, vrtić u koje moramo biti, nešto obaviti, škola, ovo, ono. Znaš, nije lako starta dan u 7, ali lakše kad kažeš u 7 se nedam. Glupo je, ali funkcionira. Probaj, ako niste nikad do sad nazvali radio, nek danas bude taj dan. Nek danas bude dan kad ćeš poslati glasovnu poruku nama na WhatsApp, broj 0914003355, reci za što se spremaš trenutno i završi svoju poruku sa u 7 se ne dam. WhatsApp 0914003355, javi nam se, one najbolje puštamo malo iza 7 sati. Let's go!

0: i I Follow Rivers. Sad je 7:29, slušaš Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kasandra, Petar Tin Mikitić i moje ime je Vedran Car, ali ovog jutra Petra Tina nema. Kasandra i ja smo sami. Gospodina Mikitića nema jer je ovog vikenda imao momačku. Živ je.
1: I to kakvu?
0: Možemo potvrditi da je živ, ali jučer nam je poslao poruku, sorry, gle, ne mogu u ponedjeljak doći, vidimo se utorak, mi smo rekli razumijemo, sve ok, znači da momačka bila dobro, sutra očekujemo detalje. Nego, pričali smo s njim malo pred, u zadnjih par dana o svatovima, o zarukama i sve to i kaže on nam u jednom trenu, kao pa postoji neko nepisano pravilo da kad kupuješ zaručnički prsten, on mora biti u iznosu 3 plaće, ako se ne varam.
1: Da. To je nešto što sam prvi put čula prošli tjedan.
0: Kako je to nepisano pravilo, ja za to nisam nikad čuo.
1: Nikad
0: da baš
1: čula.
0: Mora biti u iznosu 3 plaće, ali zanimljiva tema tih nepisanih pravila. Idemo sad staviti na jedno mjesto sva nepisana pravila, neka koja poštuješ, neka koja znaš. Recimo, nepisano pravilo. Kad imaš jednu stvar na blageni, možeš preko reda.
1: Možeš li u istinu, ali...
0: Nepisano pravilo. Nepisano pravilo kojeg sam... postao svjestan prošli tjedan je kad uđeš u lift i u liftu ima ljudi, šutiš i gledaš u pod.
1: Mm-hmm. Ne pričaš o vremenu.
0: Ne, šutiš i gledaš u pod.
1: To je samo mit.
0: Kad si u liftu sa puno ljudi, nepisano pravilo. A glupo je pokretat neke teme. Šta ćeš sad za jedan kat vožnje? Bolje da. Šutiti i gledat u pod.
1: Ne znam, ja idem nekakvu tragu puštanja, propuštanja u prometu. Nekak mi je obavezno. Baš okay. Ono.
0: Dobro. Zapravo kad smo kod prometa, zahvalit se kad ti neko nešto lijepo napravi u prometu. Dignut, ako imaš ruku na volanu, dignut prst.
1: Prst maknut ili sva četiri.
0: Prst zvan, prst znan pozdrav. Prst zvan pozdrav.
1: Da.
0: Koja su nepisana pravila? Koja živiš ili koja znaš? Javi nam svoje neko nepisano pravilo, javi se na WhatsApp, broj WhatsAppa je 091 400 3355, a možeš nam se javiti na 0800 3355, naš ovaj govorni robot. Moraš biti dio Jutra uz Otvoreni. Daj nam svoje nepisano pravilo. Koje je?

0: kakva je ovo bila Dua Lipa koja je unijela nemir u svijet boksa, ni manje ni više. Vidio sam vijest da Anthony Joshua i Tyson Fury planiraju borbu nekad krajem ove godine i promotori te borbe ako su htjeli vidjeti nastup Dua Lipe. Ona je odbila i sad iz nekog razloga ta borba je pod znakom upitnika jer Dua Lipa neće nastupiti. Vidit ćemo kako će se ta situacija razviti. Slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro, Kasandra Vedran ovdje.
1: Dobro jutro.
0: Stavljamo na hrpu sva nepisana pravila. Za sad imamo, ono kad uđeš u lift, moraš šutiti gledat u pod. Ako imaš jednu stvar na blageni, možeš preko reda. Ako vidiš nekog tri puta u danu, moraš platiti pivu. Morate ići na neku rundu s tom osobom.
1: Da, još jedno mi. Bravo, sjetio si se baš jednu klasika. Da, da, tri puta ako nekog sretneš, kava, ajde, može piva.
0: Nešto se na šanku mora dogoditi. Daj mi svoje nepisano pravilo. Halo, izvoli.
2: Kudaj sreću, Darke.
0: Bok.
2: Jene nepisane pravilo je taruga sa ja pridržavam je to da kad ideš cucit nekam, da nidar ne ideš cucit v pisoar do nekoga. Nek uvijek ideš jedan dalje, tako da čovjek ima svoj mir, ne? I of course, no eye contact, to se podrazumijeva. Bog.
1: Cucit.
0: Cucit bi bilo piškit, to sam ja sad znao.
1: Da, da nije bilo nastavka s pisoarima, mislim
0: ne
1: da ne bi,
0: ja znao.
1: Ne bi shvatila.
0: Da, nema gledanja u oči.
1: Ne znam ja.
0: Iako ponekad je to dobro radi zbližavanja. Ja volim nove ljude kad upoznam, kažem, ajmo cucit zajedno, idemo se gledati u oči. Friends forever nakon toga. Ovako smo.
1: Doslovno ste tak. Joj, dobro.
0: Kaže Toni na WhatsAppu, nepisano pravilo, kad uđeš u taksi, obavezno taksistu moraš pitati, i, ali ima posla?
1: E, majke mi, ali nije to nepisano pravilo?
0: Taksisti, ja mislim da ste vi...
1: To je nešto jače od nas.
0: I zadnji živac vam ispao kroz da. Glavu, kad još jednom ako to neko pita, i, ali ima posla?
1: Josipa ima pristojnije verzije. Ona kaže, prvi put ako nekome dolaziš u kuću, obavezno se donosi poklon za kuću, pod navodnicima, dakle neka sitnica,
0: yep.
1: Standard kava, čokolada. A drugo se tiče djece, ovo je dosta slatko. Kaže, kada slavi rođendan neko dijete koje ima brata ili sestru, obavezno ponesem neki slatkiš tom drugom djetetu. Mm-hmm. Meni par eura ne znači puno, ali osmih djece koja dobiju poklon, iako im nije rođendan, vrijedi više od svih tih eura.
0: Dobro.
1: Ovo je jako dobar i podsjetnik, možda, evo vidiš, za dječicu da...
0: Imam nešto što ćeš ti meni potvrditi. Ti si češće u planinama nego ja. Planinari se uvijek pozdravljaju kad prođu jedan pored drugog, kao bok, bok.
1: Tako je, to je planinarsko
0: bok, bok.
1: Pravilo.
0: Bok, bok. To baš piše ili je nepisano isto? Nepisano je. Nepisano je
1: pa
0: pravilo.
1: Pa nepisano je pravilo, ali među planinarima se zna. Onda znaš ovi koji su vikend povremeni i koji nisu, jel?
0: Kad tu i tamo odem na neku planinarsku šetnju, što nije često, ali ako odem u neke planine...
1: ako odeš.
0: I kad vidim da idu neki planinari prema meni, znam da će me pozdraviti. Uh-huh. Ja sekundu prije nego me oni pozdrave, zapravo zvučim...
1: da. Ide priprema.
0: Što mi žena na
1: dan?
0: I onda ide neko prema meni pa kao... Bog, bog.
1: Teški klasik. Ja jedva čekam tebe vidjeti na takvoj planini ko će tebe tak izuti cipela.
0: Daj nam svoje nepisano pravilo, javi se na 091 4 0 0 3 3 5 5.

0: 3. Kasandra je moje ime Vedra, mi smo jutro uz Otvoreni, bit ćemo tu opet sutra od 6 sati zajedno sa kolegom Petrom Timnom kojeg danas nije bilo. Ostani dalje uz Otvoreni, pozdrav do sutra u 6.
1: Usabok.
0: Čujemo se, Lucija je s vama u nastavku od 10 sati, a sad Tame Impala i stvar imena Dracula. Ostani dalje uz Otvoreni, bye bye.

Jason Derulo i Take You Dancing. Ne moram niti pogledat na WhatsApp, vidim da imam jednu novu poruku. Uvijek ko Urica kad pustimo Take You Dancing, stiže nam poruka od Ivane, dam se kladit. Evo sad ću pogledat. Je, kaže, dobar dan Lucija, hvala, hvala, hvala. Tu smo, na usluzi. Moram vam reći ovako, mi smo jedna hobotnica, imamo našu aplikaciju i naš web gdje postoji nekoliko kanala. Trenutno kanal na koji smo posebno ponosni i na kojem dosta radimo je Chill kanal, dakle za svaku verziju neke one specifične životne situacije. Pa ako ti dobro zvuči, Luis Capaldi, Manu Chao, Adele, Emily Sunday, Massive Attack, Mariah Carey, Bruce Springsteen, Ed Sheeran, No Doubt, Nirvana, Chill. I onako živimo u preubrzanom svijetu, pa ovo ti je zdravija verzija Norma Bella na otvoreni.hr. Tu će se sigurno naći ovaj super chill čovjek, Alex Warren, ovo je njegova nova stvar. Fever.

0: Tiesto i Lay Low. Ok, ovako, ako se probudite od 6 do 10 ujutro, upalite radio i pritom ste naravno uz otvoreni, čućete ovu ekipu koja svaki dan ima nešto s čim se možete zabaviti.
1: Stavljamo na hrpu sva nepisana pravila, pa daj mi neko svoje.
2: Kad ideš cucit nekam, nidar ne ideš cucit pisoar do nekoga. Nek uvijek ideš jedan dalje. Tako da čovjek ima svoj mir, ne? I of course, no eye contact, to se podrazumijeva.
1: Da, nema gledanja u oči.
3: Ne znam ja.
1: Iako ponekad je to dobro radi zbližavanja. Ajmo cucit zajedno, idemo se gledati u oči. Planinari se uvijek pozdravljaju kad prođu jedan pored drugog, kao bok bok.
3: Tako je, to je planinarsko pravilo.
1: Kad tu i tamo odem na neku planinarsku šetnju, što nije često, vidim da idu neki planinari prema meni, znam da će me pozdraviti. Sekundu prije nego me oni pozdrave, zapravo zvučim.
3: Da.
1: I onda ide neko prema meni pa kao, bok, bok.
3: Kaže nepisano pravilo, ako je za ručak varivo, za večeru su palačinke.
1: Molim te. Amen, sestro. Ja sam jučer imao za večeru palačinke.
3: Jel bilo varivo za ručak?
1: Ne, ne, daj, kog briga.
3: A dobraj. Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar
0: Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni. Ja bih samo dodao kao nepisano pravilo, kad god se mimo iđete sa nekom macom, mačkom ili psom, i slatko, i pomalo pomaziti. Evo, to bi bilo dosta dobro nepisano pravilo.

We pray, we pray. Ovo su Coldplay, Little Sims na otvorenom sa We Pray. Volim kad se dopisamo na WhatsAppu otvorenog. Javila se malo prije Marina. Kaže, sjela je u kafić, to jest restoran Story, pozdrav za ekipu, na otoku Viru. Vojela je tuna steaku, izgleda jako dobro. Tamo svira otvoreni, poslala nam je video. I super, kao može naslušat, snimila mi je šećer na kojem piše da se proizvodi u Sukošanu. Moj mozak, ništa novo, ne postoji. Odmah sam zaključio, Marina je u Sukošanu. I kažem, super, uživaj tamo. Kaže Marina, ne, ja sam na Viru. Shvatim da sam glup, idem se vaditi kao, pa još bolje, na otoku si. I dođe meni Marina, da, ali ima most na Viru, znaš. Znao sam da ima most, ali dalje otok. Ne me Marina više zakopavat, molim te. Uživaj, predivno ti je sigurno. Hvala ti na poruci. Ne otok Vir, možda jednog dana i tamo, ali grad Imotski neka se pripremi u srijedu. Naš Jan Mihaljević dolazi napraviti 10.000 koraka u gradu Imotskom. Pa se to možete i tamo podružiti s njim.

Matt Simmons i ovo We Can Do Better. Ovo je otvoreni 19.35 je točno. Kako se sad družimo? Jel preko zvučnika ili preko slušalica možda? I to su bežične ili žične slušalice, to je jako bitno. Jer navodno ove bežične su dosta nezdrave. Rade nekakve te frekvencije između koje nisu kao... Nije dobro. I zato je počela prodaja žičanih slušalica u 2026. do danas 20% više nego 2025. su prodane žične slušalice. Aha, znači žične slušalice su nazad u modi. Ne znam samo kako će to funkcionirati s ovim novim mobitelima. Nitko više ne radi mobitel da ima onaj utor za slušalice. Ili sad moraš preko onog... preko one rupe za punjač ukopčat slušalice, ali to onak dosta glupo. Ali eto, možda se vrati onaj okrugli, fini, lijepi za gurnut slušalice, jer prodaje im očito ove godine ide jako dobro.